héir vóra klassikecha, go premiér daande, ceolchurimecha i rúnach de hailig, agus ceolthratisiúnta na héirin. An onad a bhfuil fuamíocht an scóthige, chomá le hatmosfér cairdúil, fáiltúil. Tile eolais ag nch.ie.

0: Max Richter's Autumn 3 from the Four Seasons Vivaldi, recomposed on the Deutsche Grammophon label, featuring Elena Urioste on the violin there, with Shinike performing and Max Richter performing and directing that. And before that, Radu Lupu with Schubert's Piano Sonata in A, and that was the third movement. Bringing us up to 6:30 here on RTE Lyric FM.
1: Prífiscéalta nó iachta a léomhaigh mar, de Wallis. Dúr prífar na télainia gul til a rachtiach nóhúr sa stach sa tíl a srin a chorir me dín úl Gunn Jacob a vín sin nionsí hárla a nechlis a prífcha ar Bangkok. Chagas vára bóg an nachir blian dieg vís a hán a hérigus a hán vahar sa la vár sa kúgirel sa skailur sa frest sa lara. Gór tí vós kín denna níche dele sa skail. Gór tóg an ach laifan o asein in the eisin. Tík turga gunna vík a hán a hér a dúsarcha sa na hansiche. Tá coint ó sin ag an ar a pádach ag a Pakistan agus ag a Tuirc le go mar sé tacú le chéile gúrs Islandala. Mai an tar ansaí ar thír amháin ghlachtar leis gur ansaí na trí thír atáin faoin gcaint seo dá le ar gruíochtracha na Pakistane. Tá imrí ar fi gúrs Islandala ó tharla ar a pádach a bheith tar níos deacha go chun bheith netir agus triplad a bheith báid i gcuilas Harmús agus sa Mórua. Tugu Isabella Perry Sullivan Macklin's Lee Hovland Feed Guish as Clan Gunda Hildara, at a Cushi for Woma Vecchia Gunda Winnihon of Ishakata, was going to Kurs to Duchi and Winnihon of Dishtinov. Kurushir Kosk, the Totola Feed Gavan forward, Mayaladuro, Gurin Sturor and Hushu Pibli, upon a little Olish. Tá fisrán ar bunna na gardaí faoi leití meireacht a déanú urlaicha gan deileach garman. Déanú domáiste gach cín déag a chlocha cín ar urlaicheach manna chuid deacabat as an áis le copla céad bliain agus tarnaí bhrain teile níos as tála. Gan chéadú ria for dínos cín 3,000 milliún euro an iasachta ine meach bliana go ghraithicas le bain teachaí ábair ar hí cónaí agus le carnaí lectracha cheanacht dar le cóna an bainceireachta agus íceachtaí na héiran. I cún tairige de meghna cháchead 82,000 iasacht fersanta a cheadaí idir Márta na bliana nara agus Márta na bliana seo. Naim sin is teag alta tirim nacht a chairo sa scamlas o tuiscirt agus an iarhreisgaha agus bea brad an bostis na cantar sin. Edir och geim agus 3,10 Celsius a vese tuachta sísle. Agus bea na prífsgelta agus an naim sin gan trasio gobedinish ag elsbeth agus ag a geol.
0: Mara di wali, sgora mila